0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Kariņš, savējie EHR latviešu hiti.
1: Aminata, šis ir mans laiks. Mums ir šī

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: latviešu hiti.
1: Droz, Mister Skrūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir

0: Mudinājumā Dagamba un Aija Andrejeva par karstām galvām krīt sniegs.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti. Bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas.
7: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējuši 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
8: Čau, te Singapūras satīns! Čau, mēs esam instrumenti!

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Turpinājumā Jumprava. Nedaudz par viņu. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļsūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem, šeit

rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Igo, pilmēnes

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.
4: Palīgā.
5: Man bija

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:14.
0: Gaisā!

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā! Mjūzīk un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimi karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 €, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimi.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Ezīt!

0: Kurs satīns, ots un goča, laika suns, tumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti. Pirmajā dienā
1: pie tevis izgāju. Es, Punks uz Zī, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste.
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:28
2: Labvēlīgais tips – čiekurs Eglis dēls.

0: Spēks vilks.
1: 7:31.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: 7:38.
2: Agnese, uz augšu!

0: Raidījumā Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers. Pusnakts stundā.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu, par apzaļumošanu

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:56.
2: Latgalīšu reps –

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā
1: Singapūras Satīns un Ricky Dan Didit. Bezdarbnieks.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Svētupē aizvadīts otrais vēžošanas čempionāts, kurā piedalījās aptuveni 60 dalībnieku, gandrīz divreiz vairāk nekā pērn. Sacensībās startēja gan pieredzējuši vēžotāji, gan ģimenes ar bērniem. Organizatori norādīja, ka čempionāts palīdz ierobežot invazīvā signāla vēža izplatību, jo vietējā vēža suga Svētupē vairs nav sastopama. Ziņo LTV. Latvijas dzelzceļš atteicies būvēt iepriekš solīto koku platformu Inčupas dzelzceļa stacijā Salkrastu novadā. Uzņēmums skaidroja, ka to nav liederīgi darīt pieturas nelielās noslodzes dēļ. Tā vietā plānots izbūvēt jaunu pieturu tuvāk Baltijai kāpai, taču darbi varētu sākties neagrākā 2028. Gadā, ziņo Latvijas radio. Maija beigās Latvijā trūcīgas personas status bija piešķirts vairāk nekā 42 tūkstošiem cilvēku, un mēneša laikā šis skaits nemainījās, liecina Labklājības ministrijas dati. Bet vairāk nekā 18 tūkstošiem iedzīvotāju bija maznodrošinātas personas status. Arī tas saglabājās tādā pašā līmenī kā aprīļa beigās, informē Letta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gadāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negais. Austrumu, ziemeļa austrumu vējuši 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.
2: Es esmu

0: 6 minūtes.
1: Komins un Kleins. Dziesma par laimi.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
3: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
4: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirdi neatdevis.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Dienvedēja piedzīvojumi. Debespils.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Eu, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
8: Panika? Nē!

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:33 minūtes.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 40 minūtes. Latviešu hiti
1: EHE. YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: Pārstrādes auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā bija optimisti. Kur gan tā ved? Kur gan tā
1: ved? Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: Panika?
5: Nē!

0: ir Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:54.
0: Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.

0: 7 minūtes.
1: Armāns Lozīnskis lūzis. Mēs

0: Raidījumā Gustavo un Renārs Kaupers. Vaļā! Vaļā! Mana mēle
1: raisies vaļā. Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma – rīgasvasara.lv. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Latvijas dzelzceļš atteicies būvēt iepriekš solīto koku platformu Inčupas dzelzceļa stacijā Salkrastu novadā. Uzņēmums skaidroja, ka to nav liederīgi darīt pieturas nelielās noslodzes dēļ. Tā vietā plānots izbūvēt jaunu pieturu tuvāk Baltijai kāpai, taču darbi varētu sākties neagrākā 2028. Gadā, ziņo Latvijas radio. Sijā Valmieras olimpiskais centrs rakstiskā izsolē piedāvās viesnīcas sports hotelu nomas tiesības. 5 gadu nomas līguma sākuma cena noteikta 5900 eiro mēnesī bez PVN. Viesnīca atrodas blākus Valmieras olimpiskajam centram un izsole noslēgsies 31. jūlijā, ziņo Leta. Svētdienas rītā pēc gandrīz 12 stundu darba ugunsdzēsēji likvidēja plašo ugunsgrēku metālūžņu noliktavā Rīgas ostā Vecmilgrābī. Aptuveni 300 kvadrātmetru platībā dega metālūžņu kaudze. Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju un ostas velkonis. Neviens cilvēks negadījumā necieta, bet policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks, daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Sāšpurs no grupas The Sound Poets.
9: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
10: Hei,

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: DHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā. Mūzī.

0: ir tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
0: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti ehr.fm vai ehr aplikācijā.
5: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
6: Panika? Nē!

0: Eminienes Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: Photoshop LV. Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: S.Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
1: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Aija Andrejeva. Es iešu tālāk.
0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
9: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
10: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Prāta vētra un ānsis – papīra lidmašīnas.

0: DHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Tumsa. Redz, kā tu ar mani.
4: Redz, kā tu ar mani. Redz, kā es ar tevi. Divas dienas vēlā.
5: Rimī saldējuma dienās. Augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam. Armands Rimī karti kokteļu saldējums Tio. Divi veidi 240 grami. 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 €. Otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols. Dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimī. Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 € un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 €. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: Bez Soundboys.
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
8: Es gribu sildīties ar tevi.
6: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
10: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shin Ramyun nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Latvijas dzelzceļš atteicies būvēt iepriekš solīto koku platformu Inčupas dzelzceļa stacijā Salkrastu novadā. Uzņēmums skaidroja, ka to nav liederīgi darīt pieturas nelielās noslodzes dēļ. Tā vietā plānots izbūvēt jaunu pieturu tuvāk Baltijai kāpai, taču darbi varētu sākties neagrākā 2028. Gadā, ziņo Latvijas radio. Sijā Valmieras olimpiskais centrs rakstiskā izsolē piedāvās viesnīcas sports hotelu nomas tiesības. 5 gadu nomas līguma sākuma cena noteikta 5 900 € mēnesī bez PVN. Viesnīca atrodas blakus Valmieras olimpiskajam centram un izsole noslēgsies 31. Jūlijā. Ziņo Leta. Svētdienas rītā pēc gandrīz 12 stundu darba ugunsdzēsēji likvidēja plašo ugunsgrēku metālu ūžņu noliktavā Rīgas ostā Vecmīlgrābī. Aptuveni 300 kvadrātmetru platībā dega metālu ūžņu kaudze. Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju un ostas velkonis. Neviens cilvēks negadījumā necieta, bet policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
0: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
13: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
16: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
17: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Baudi šovu! Turpinājumā Krisno, mīļākie bērni! Kafija vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Vari vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
0: EHR Festivāla vasara.
3: A summer to remember.

0: tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Pirmajā dienā pie tevis izgājies.
4: S.Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
3: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Katras beigās ir sākums.
8: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
0: Kris No, mīļākie bērni.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 29 minūtes.
2: Triānas Parks un Intars Busulis. Kamēr!

Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Patrik Pedersons un Oskars D.G.

0: šovu. Turpinājumā pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.
5: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju 1 gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Mēģinājumā Miks Galvanovskis un Ots, kad paliek tumšs.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ezīt! Aha!

0: Martīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Maija beigās Latvijā trūcīgas personas status bija piešķirts vairāk nekā 42 tūkstošiem cilvēku, un mēneša laikā šis skaits nemainījās, liecina Labklājības ministrijas dati. Bet vairāk nekā 18 tūkstošiem iedzīvotāju bija maznodrošinātas personas status. Arī tas saglabājās tādā pašā līmenī kā aprīļa beigās, informē Leta. Svētdienas rītā pēc gandrīz 12 stundu darba ugunsdzēsēji likvidēja plašo ugunsgrēku metālu užņu noliktavā Rīgas ostā Vecmīlgrāvī. Aptuveni 300 kvadrātmetru platībā dega metālu užņu kaudze. Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju un ostas velkonis. Neviens cilvēks negadījumā necieta, bet policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, ziņo LSM. Naktī uz sestdienu Valkas novadā ugunsdzēsē izglāba 4 laivotājus, kuri bija apmaldījušies upē un nespēja nokļūt krastā. Cilvēki tika atrasti, nogādāti krastā un nodoti mediķiem. Savukārt Ādažu novadā glābēji palīdzēja 2 cilvēkiem, kuru laivu azarā tālu no krasta bija iepūtis stiprais vējš, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gadāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negais. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
7: Čau, te grupa Mjūzīk!
8: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
9: Mēs esam

0: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Milzīte, Ilzīte, Sue.

0: Zinājumā Singapūras Satīns un Horants Stalbe Piedadzinimā
1: Mums vajag tavu balsi Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
4: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shin Ramyun nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu. Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Šis ir vēsturisks brīdis. Pasaules kausa futbolā ir noslēdzies un mums ir jauni čempioni. Saspringtajā fināla turnīrā Spānijas izlase demonstrēja izcilu klasi, uzveicot Argentīnas izlasi un triumfējot turnīrā. Tikmēr mazajā finālā par trešo vietu Anglijas valstsvienība pārspēja pretinieci, turnīru noslēdzot ar godpilnajām bronzas medaļām.

0: kas pirmo reizi vēsturē norisināsies 3 kontinentos un 6 valstīs. Galvenie turnīra saimnieki būs Maroka, Portugāla un Spānija. Taču atzīmējot pasaules kausa 100. gadadienu, pirmās 3 svarīgākās spēles tiks aizvadītas Dienvidamerikā, Argentīnā, Paragvajā un Urugvajā.
1: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11 un 34 minūtes.
1: Music atbal.

0: nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

latviešu hīti. Hei, te Mārmār, un šie ir EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Mēģinājumā citi zēni Zimbabve. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Pirmie saņem

0: bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Sezonas

0: Nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Čau, draugi! Te grupa
2: The Soundboys!
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešu servis.lv.

0: teta Zimbabwe. Latviešu hiti.
1: Jānis Šipkēvits, pieaug.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte. Latviešu hiti,
0: Laika suns. Tikai uz laiku.

0: Ieklausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa. Visu no jauna.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galv

0: EHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā Game Fast. Pārsteigums.
3: S.Z kopā ar EHR latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu.

Olimpiāda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Luīze Burmistrova. Bezdelīgas.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Ezīt! Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: EHR Festivāla vasara.
2: A summer to remember.

0: tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negais. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls,

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā Rock and Berries. Hei, mazā! Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
7: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 Aquacycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Gustavo un Aleksandrs Volks.

0: rīt. Mosties, te savējie. Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: Mēģinājumā
1: Antra Stafecka Dūmdāva.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shin Ramyun nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu. Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gadāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējuši 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
4: Čau, sveicieni!
5: Te prāda vēra!
6: Hei, te bū!
4: Es esmu Ivo Fumins.
7: Antra stafetska. Dūk!

0: 2:08. Čau, te Kata, un šī ir dziesma numur 3. EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Kato, atdod miegu.

0: savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Eliots, Krivenčī un Rikijs – skumjas.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Mēģinājumā Gačo, es un mana banda.
1: Visa mana banda šodien kopā.
2: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle

0: izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Siers Hollandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Ezīt! Aha!

0: Martīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EHR Festivalu vasara.
3: A summer to remember.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Valdis šovu. Turpinājumā Emilija sirds pelnos. Jā, nu man sāk. Pirmajā dienā pie tevis izgāju. Es, punkts uz zī, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājoklim. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
3: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi. Man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējuši 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundēm, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
3: Es esmu Ītars Bosulis

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Laika upe – lietus iela.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Mēģinājumā jūt acis. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Sieras Holandes sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Čau, draugi! Te grupa
3: The Soundboys!
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
8: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
7: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
8: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: latviešu hīti. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Brīdinājumā Laika suns Sirds No tā, ko glābā manā sirds Pietiek gulēt, laiks celties un velties Ieslēdz EHR latviešu hiti No 6 līdz 9 rītā Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam Un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Ielpo. Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Talpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
3: Es punktu Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Dienesta pārbaudē par mājā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē konstatēti atsevišķi trūkumi Nacionālo bruņoto spēku un citu dienestu rīcībām, taču nevienai amatpersonai disciplinārs sots nav piemērots. Aizsardzības ministrija uzdevusi ieviest ieteikumus, lai uzlabotu reaģēšanu, informācijas apmaiņu un sabiedrības informēšanu par gaisa telpas apdraudējumiem. Ziņo Leta. Svētupē aizvadīts otrais vēžošanas čempionāts, kurā piedalījās aptuveni 60 dalībnieku, gandrīz divreiz vairāk nekā pērn. Sacensībās startēja gan pieredzējuši vēžotāji, gan ģimenes ar bērniem. Organizatori norādīja, ka čempionāts palīdz ierobežot invazīvā signāla vēža izplatību, jo vietējā vēža suga Svētupē vairs nav sastopama. Ziņo LTV. Latvijas dzelzceļš atteicies būvēt iepriekš solīto koku platformu Inčupas dzelzceļa stacijā Salkrastu novadā. Uzņēmums skaidroja, ka to nav liederīgi darīt pieturas nelielās noslodzes dēļ. Tā vietā plānots izbūvēt jaunu pieturu tuvāk Baltijai kāpai, taču darbi varētu sākties neagrākā 2028. Gadā, ziņo Latvijas radio.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gadāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Jūras barons.
1: Radio klausītāji, jauns nedēļas sākums un skata pēcpusdienu klāt un raidījums braucam kopā arī ar Tomu Baronu pie, nu ne pie stūras, gan pie ētrapults. Nu redz daudz skaisti notikumu brīvdienās ar muzikāliem baudījumiem daudzās Latvijas pilsētās, nu skaidrs, ka par vienu pats personīgi arī varēšu pastāstīt un jāteic, ka nu nedaudz tas labo sajūtu parādu šodien ir jādod, bet tas tikai tādēļ, ka emocijas bija skaistas un tās bija vairumā. Jā, visās citādi es tev daru zinām, lai joprojām tā mūsu saikna novērtētība vienam par to otru būtu augstā līmenī, man ir sācies atvaļinājums. Jā, bet kā zināms, protams, ka ētera kloķi nedrīkst tik pamesti, lai mēs ar tevi būtu kontaktā un kā vienmēr varētu braukt kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Nu redz, Olga un Mārtiņš Freimans ir kopīgi atstājuši diezgan skaisti fonētiski spēdus arī mūsu radiostacijā. Ar baltu krītu.

0: kopā.
1: Nu, zini, kā ir tajās lietēnajās drūmajās dienās, kad saules tā ir nedaudz mazāk un arī, kad ir apmācies, nu, man nepamatā sajūta, ka ir sajūta, ka jāiet uz skolu, tūlīt pat jau ar 1. septembri, bet skaties, kalendārā rakstīts tikai 20. jūlijs. Bet ir ko svinēt, un ir ko svinēt divām skaistām dāmām, Ritma un Ramon, daudz laimes vārdienām. Protams, ik viens, kas šodien ir akurāt lēmis kaut ko svinēt savās interesēs, mēs tikai pievienojamies no visas sirds, un, protams, vēlam izdošanos arī jaunos dzīves gados dārgie dzimšanas dienas svinētāji. Jā, nu viss kā ierasts, līdz pat 7. Vakarā laiku pavadīsim kopā, jo projām atmiņās kavējās Man šķiet vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēki, kuri pulcējās Liepājā. Jā, uzprāt, Vētras pirmās dienas tūras koncerta noslēguma sesija, un arī es tur biju, un par to noteikti es tad arī izstāstīšu tev nedaudz vēlāk par saviem divu dienu piedzīvojumiem, bet joprojām skaidri varam apstiprināt, ka nu viņi ir savējie. Prāta Vētra, 7 soļi svaiga gaisa.

0: skan labi. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Jā, nu pēc mirkļa arī noteikti šķetināsim atrast to pazaudēto mandu biroju. Drusku man tev jāatvainojās vienā štēlē. Nu, redz kā, tik priecīgi mēs pagājušo nedēļu te pļāpājām par visu, kā mums veicās braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Viss šis te periods, kas tiešām bija piedzīvojumiem bagāts, jūs mēs satikām. Un es biju solījis, ka šajā nedēļā Radio Ēterā būs konkurss ar Reče. Barons pārskatījās konkurs, mums būs ar nākamo nedēļu. Tā kā šonedēļ neliela atslodze, bet joprojām mūzika paliek lieliska kā vienmēr. Jā, nu es jau skatos, re, kur Gustiņš jau atkal mums raksta, nu, Tom, kā tad gāja Liepājā, kādu piedzīvojumu stāstī. Jā, nu, 25101 ir tas EHR Latviešu hitu WhatsApp tālrunis, kurā jūs noteikti varat sazināties ar mums un nodosim informāciju jūsu kolēģiem radio klausītājiem. Nu, tagad pienvedēja piedzīvojumi, ar dziesmu pienvedēja piedzīvojumi, Martiņa receptē, un tad jau pastāstīšu par to, kā man veicās Liepājā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Lat!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Mācām kopā!
1: Jā, nu redz, pēcpusdiena ir klāt, pirmdiena radio klausītāji, es ceru, ka līdzīgi kā man arī jums ir atvaļinājumi, bet, nu, darbiņš jāmīl, tas, kas jādara, tas jādara, bet, jā, nu, par to Liepāju, nu, jāteic, ka... Nu, ārkārtīgi patīk, un es teikšu tā, arī tās lietas lāsas, nu, man galīgi nekaitēja. Es gan biju ārkārtīgi gudrs pēdiņās un aizbraucu dienu ātrāk, protams, tas nozīmē, ka piekdienā jau atrados Liepājā, un, nu, ārkārtīgi daudz cilvēku, ārkārtīgi daudz pazīstam cilvēku, paldies atkal ikvienam, kurš nāca klāt pļāpāja un teica, ka klausās mūs un skatās podcasts un video un seko līdz arī braucienam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Tiešām milzīgs prieks viss jūs bija satikt, bet, jā, arī redz Sant Bufet, Jūras krastā, nu, tur dzīvību kūsāja un līdz pat vēlai nakts stundai. Nu, un, protams, arī es ļāvos kopā ar savu mīļoto sievieti šim brīnišķīgā mirkļa sajūtas valdzinājumam, līdz ar ko sestdienas rīts bija nedaudz grūtāks, bet nu, apņēmības pilni, protams, cēlāmies un vēlāmies un devāmies ivazāties pa pilsētu, bijām gan tirgu, bijām dažādos krodziņos, un, nu, tiešām pilsēta staroja no pārpilnības prieka, ka tiešām to varēja just malās. Un arī jāteic, dodoties uz koncertu, šīs te lietas lāsts, nu, man galīgi nesmādēja un man šķiet, ka, nu, ir lieliski pavadīts kārtējies mirklis Liepājā un es jums silti iesaku uz turien doties, ja, nu, nav kādu laiku sanācis Liepāja, mēs tevi mīlam un tu esi skaista. Bet, nu, gan atgriežoties realitātei, protams, viss kā ierasts ir darbdienās no 4 līdz pat 7, braucam kopā mēs ar tevi un Toms Barons, tavs uzticamais pavadons. Līdzās tam, kā vien

HR latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.

0: kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR ir latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Pirmie saņem

0: bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
3: Ezīt!

0: Latīns, Ots un Goča, Laika suns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: saucam kopā.
1: Nu, patiesības mirklis, laikam, tā vien šķiet, ka sākas tieši tagad, kā tad patiesībā gājas ir tajās brīvdienās. Jā, bet es arī tiešām, es paskatījos sociālos tīklos, ir daudz dažādu svētku bijuši, sadenlaids bija uzstājies, arī Zeitā bija kaut kā Aili un vēl daudz, Mikam Galvanovskim kaut kur bija koncerts, un tiešām liels prieks, ka mūziku joprojām turpina, ne tikai radio eterā jūs priecēt, bet arī šie te brīvdienas pasākumi noteikti vasarā tie ir apmeklējami. Jā, nu atrast to pazaudēto mantu birais, hop, varam vaļā un skatāmies, ko tad esat iesūtījuši Raivis Freibergs ziņo. Ir pazaudēts maks ar ID karti, nu un visam pārējam, kas vien makā varētu būt. Tur ir kartes uz Raivja Freiberga vārda, nu lūdzu atradēju atsaukties tā kā droši, ja esat atraduši kaut gabaliņu no šī, tad noteikti ar Raivi Freibergu var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. Jā, nu, protams, neviena lieta mums te ir iečāpojusi. Skatos, ka Mārtiņš Saulītis ir arī čakli strādājis un atradas numurzīmi OF5646. Nu, no moča vai no kvadrocikla viņam tā liekas. Tas ir noticis Ložmetē kalna apkaimē. Tā kā droši, ja tas ir tavs, no, tavs transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs OF, tā kā OnlyFans patiesībā izklausās. 5646, tad, nu, noteikti sazinies ar Mārtiņu Saulītu vai no Instagramā vai no Facebookā. Es skatos, ka ir vēl lietiņas. Nu, tad tās tad arī pēc brīža noteikti izpētīsim un noteikti visu izstāstīšu. Šie ir EHR Latviešīt. Mēs braucam kopā līdz pa 7. Vakarā. Mans vārds ir Toms Barons un tagad būtu piedaloties Edavārdiem Zen Paulu, kur ir mana cilts.

0: baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nu, tāda slavēšana man sanāk pirmdienā, kas patiesībā ir forši. Tas nozīmē, ka darbiņš ir padarīts labi. Jā. Tiešām liels prieks arī visiem tiem, kas ir bijuši ar acīm plati vaļā Liepājas pusē. Jā, jo EHR kavriģis brīvdienās tur bija un ārkārtīgi daudz bildes ir sataisījis. Un es tikai atgādinu, ka šajā mēnesī, ieraugot šo te EHR kavriģi, tev ir iespēja tikt pie štukas. Un kur tad vēl viņi tērēt, ja ne vasarā savam priekam, savam vajadzībām. Tā kā fotografējiet, nezinu, šodienas hintu. Es jums jau biju ziņojis ceturtdien un piekdien par to, ka vāģis dosies uz Liepāju, tā kā liels prieks, ka tiešām daudziem to ir izdevies atrast nofotografēt jau Instagram storijā, ietagot European Hit Radio un ietagot Credit 24. Kaut kā tālūk, neko, ko nu beigs? Beigs nu muldēt, vai ne? Laiks mūzikai, jo pirmdienas paliek pirmdienas. Klausīties ir patīkamāk nekā runāt. Viktors Montauskis, parasta meitene.
1: Čau, te Viktors Montauskis.

0: Čau! Mans vārds ir Viktors Bantovskis, un katru vakaru es domāju par Tomu Baronu. Klausies savējos!
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Turpinājumā – Aija Andrejeva – Blēņas.
3: Lai Dievs nodrāks, kā man ar tevi grības darīt blēņas.
4: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Vai Green Motors LV.
5: Škoda.
6: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
7: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Kad debesīs
10: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
13: EHR Festivāla vasara.
14: A summer to remember.

0: klausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Es tiešām neatminos, vai Jel, nu vismaz pēdējo divu gadu laikā, ir mums tapis tāds hits, kurš jau vairākas nedēļas pēc kārtas ne tikai pie mums ierindojas topa pirmajās vietās, bet arī daudzās citās radiostacijās, straumēšanas vietnēs un tā tālāk un joprojām. Bet man ir pamats domāt, ka šis ir izcils un izteikts pretendents uz gada hitu, kā zināms, gada hits meklējums jau notiek pilnās parārējas dienā. Jums ir jādodas uz ehr.sv mājaslapu sadaļā gada hits. Pam, pam, pam, pam. Jā, ir mēneša balsojumi ar tām dziesmām, kuras ir konkrētajā mēnesī, konkrētajā topā. Un tad, ja jūs balsojat, mēneša beigās kaut kas slīd ārā, jaunas dziesmas rodas tās nāk klāt. Un tad jau arī gada beigās, protams, lielais fināls, kurā tad arī mēs noskaidrosim gada hitu 2026. Par to tad arī ir tas stāsts, un bez jūsu iesaistes no šo mums galīgi neizdarīt. Bet hits, par kuru es minēju, un tiešām tas ir apbrīnojami šie skaitļi, ir apbrīnojami, ka malu malā šī dziesma skan, tai dzied līdzi, un viņi ir ārkārtīgi skaisti, un patiesībā klausoties, viss ir saprotams un atbildes tiek rastas, kāpēc tas tā ir. Mjūzīk, tikai šasakama, tu zini mani no galvas.

0: Čau, te tik Aša Sakama. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

Liekam, jaunu bildi iekšā, man gribētu tos teikt, nu pirmā stunda aizdīt, cik nu tālu, kāds no jums ir ticis, nav nevazākās nojausmas, bet visādi citādi, pum, draugi mīļie, darbdienas topa piecinieks, tūlīt paķēl pulksteni piecos ar manu kolēģi Kato, vai būs vies vai nebūs vies, vai un kuras dziesmas ir tās piecas, par kurām visvairāk balsts saņemts, man nav nejautmas, bet tieši tādēļ, rekuri viņi ir smaidīga, čakla, māja un zin, ka tūlīt pat to visi viņi jums izstāstīs. Savukārt pēc tam brausam kopā otrais cēliens līdz pat 7:00 vakarā. Līdz stundas beigām, Olas un Jānis Krumiņš pāri okeānam.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķir dzīvai asumu.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%, vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Naktī uz sestdienu Valkas novadā ugunsdzēsēji izglāba 4 laivotājus, kuri bija apmaldījušies upē un nespēja nokļūt krastā. Cilvēki tika atrasti, nogādāti krastā un nodoti mediķiem. Savukārt Ādažu novadā glābēji palīdzēja 2 cilvēkiem, kuru laivu azarā tālu no krasta bija iepūtis stiprais vējš. Ziņo Leta. Dienesta pārbaudē par maijā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē konstatēti atsevišķi trūkumi Nacionālo bruņoto spēku un citu dienestu rīcībām, taču nevienai amatpersonai disciplinārs sots nav piemērots. Aizsardzības ministrija uzdevusi ieviest ieteikumus, lai uzlabotu reaģēšanu, informācijas apmaiņu un sabiedrības informēšanu par gaisa telpas apdraudējumiem. Ziņo Leta. Svētdienas rītā pēc gandrīz 12 stundu darba ugunsdzēsēji likvidēja plašo ugunsgrēku metālužņu noliktavā Rīgas ostā Vecmīlgrāvī. Aptuveni 300 kvadrātmetru platībā dega metālužņu kaudze. Dzēšanas darbos bija iesaistīti vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju un ostas velkonis. Neviens cilvēks negadījumā necieta, bet policija par notikušo sākusi kriminālu procesu, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gadāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Singapūras satīns!
2: Čau, mēs

0: pieci. Studijā Kato.
1: Esam iesoļojuši jaunā darba nedēļā, pirmdiena, 20. jūlijas, ar to arī visus apsveicu. Ticu, ka daudz no jums aizvadīto nedēļas nogali pavadīja Kurzemes pusē, Liepājā, Prātvētras koncertā. Es ceru, ka visiem veicās labi un esat kārtīgi izbaudījuši brīvdienas. Vai šīs dienas topā mēs dzirdēsim Prātvētru? Tā vismaz vajadzētu būt parasti pēc koncertiem šīs te kompozīcijas un mākslinieki, kuriem koncerts ir bijis ierindā. Dojas ēkā ar latviešu hītu topos. Noskaidrosim, vai arī šī būs tā reize. Mani sauc Kato, vedīšu jūs cauri dienas top 5 dziesmām. Un sākam mēs ar atvaru un plaisām.
2: Dziesma numur 5.

0: latviešu hitu dienas top 5.
1: Man jau tā likās, ka kādai no prāta vētras dziesmām vajadzētu izskanēt šīs dienas top 5-niekā prāta vētra un mesa, kur ir tā jūra. Nu pat jūs priecēja. Dosimies tālāk un klausīsimies Jāni Stībeli. Viņš šodien nopelnīs godpilno trešo pozīciju ar dziesmu Straume.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
2: Kā to kopā ar jums ehā ar latviešu hitos, un es ik pa laikam domāju, varbūt man arī beidzot vajadzētu uztaisīt kādu senāku dziesmu jaunās skaņās. Tas tagad ir tāds trends, jā, jeb kā latviski varētu to pateikt. Modīgi tagad tā ir, to ir izdarījuši arī grupa Kaut Kaili. Viņi ar dziesmu par laimi ierindojušies otrajā pozīcijā. Es skaidri un gaiši atceros, kā šī dziesma izskanēja Fomina un Kleina izpildījumā uz Eirovīzijas skatuves.
3: Dziesma numur 2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Kaili, dziesma par laimi.
1: Man šķita, ka varbūt tikai viena kompozīcija no Prāta vētras būs ierindojusies dienas top 5 dziesmu sarakstā, bet nu liela grupa, liels koncerts aizvadītajā sestdienā Liepājā. Es domāju, ka daudzi pašmāju mūzikas cienītāji tur pabija, neviens vien, arī tie, kas šobrīd klausās EHR latviešu hitus, un ir uzmanīgi klausījušies tos visas dienas garumā, jo šīs dienas numur 1 Prāta vētra un Fiņķis Dārznieks. Dziesma numur 1.

0: liels jums paldies par klausīšanos un par kopā būšanu. Dienas top 5 šajā pirmdienā 20. jūlijā ir noslēdzies. Vēlu jums jauku un izdevušos šīs darba dienas vakaru un tad jau uzņemam spēkus un tiekamies atkal rīt. Saku jums visiem atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Aminata – ūdenskritums.
3: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
9: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV –

0: braucam kopā.
1: Čau, čau, radio klausītāji. Jā, jā, Barons arī atvaļinājumā savā strādā un ir pie Etrafloķiem. Kur tad liksies, jā? Jā, nu mēs jau tad iepriekšējā stundā daudz parunājām. Šī ir tā diena, kurā, nu tas tramīgums man ir, jā, brīvdienas bija jaudīgas un foršas un daļai sabiedrības noteikti arī dzene. Viss ir kārtībā, tas lido cauri internetu dzīlēm. Priecājos par to, ka ārkārtīgi daudz notikumu malās, muzikāli notikumu un cilvēks svin un bauda dzīvi. To noteikti vajag darīt. Neraugoties to, ka ir pirmdiena, lēnā garā mums būs jāsāk kaut tie plāni arī, ko tad šajās brīvdienās. Nu ko, draugi mīļie, ja vēl nav paspēts savās navigācijās ievadīt to galamērķi, uz kuriem jādodas, izdara to tagad. Tipa vienkārši, lai skan!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 37 minūtes.

0: esam kopā.
1: Jā, nu, redz kā ir, tas mirklis tiešām ilgi nebija jāgaida. Atrast to pazaudēto mantu birojas pilnās barā ir jāspēj nolasīt viss, kas mums te ir sabiris pa šīm dienām. Es skatos, ka ir arī labā ziņa, jo, ja nu kāds gadījumā ogrē, nu, jau otro dienu, ar citu, netiek savā dzīvoklī, nu, tad Lauris Līvs ir atradis atslēgas brīvības ielā. Tā kā, ja jūs gadījumā... Varat atpazīt atslēgas, kur pie bez atslēga piekariņa ir klāt vienkārši divas atslēdziņas. Izskatās, ka atslēga piekariņš vienkārši ir noplīsts, tur tā ķēdīt vēl karājās. Jā. Nu tad noteikti ar Lauri Līvu var sazināties vai nu Instagramā vai nu Facebookā. Jā, nu tad skrienot uz priekšu, jo tiešām daudz ziņu kaut kā mums ir sabirs, es nolasu ātri varbūt vēl vienu. Tomas L. Račko ir atradis Luminor koda kalkulatoru, tas ir noticis steikā. Nu, mans ieteikums noteikti Tomasam būtu aiznest šo uz kādu banku vai sazināties ar banku un nosaukt kodu, kurš ir uz koda kalkulatoru aizmugurē, lai tas tiktu nobluķēts. Bet visā citādi, ja nu teikā, tu esi sabiedriskā transporta pieturā mēģinājis veikt savu lielo pārskaitījumu, tad tavs kodu kalkulators ir palicis tur. Sazinies ar Tomasu L. Račko. 25-101-101, EHR Latviešu ita WhatsApp tālruņa numurs. Nu ziņo, ja varam kā līdzēt. Pirmdien, draugi mīļie, ej, nu ieskriesies. Vēl jau tā vasara iet pilnās parā, spēsi izbaudīt, baudīt, un nekur jau neliksies arī tas nelais karstums. Katrīna Dimanta, saule rietur tālumā.

0: braucam kopā un arī guļam ar Tomu Baronu.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Rasel un Sabīne Berezina. Dzīvo brīvi!
3: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
8: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
11: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
12: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

Jā, 20. jūlijs. Daudz pasākumu vēl priekšā. Nu, protams, grandiozais lielais mirklis, kurā tad arī EHR pārtī būs varēs redzēt, iekāpt un izdancāties. Kur būs? Nu, kur? Liepājā. Bet par to noteikti, ka nāks tuvāk, runāsim daudz vairāk. Ritma un Ramon šodien cina vārdiem daudz laimes. Jā, es tiešām esmu pārsteigts, cik daudz mums ziņu sabiruši šatrsto pazaudēto mandu birojā. Nu, darām tā, tās atlikušās tur kāds divas vai trīs, jo daudz, ja mēs nolasījām, tās tad nolasīšu jaunā stundā. Es gribu teikt, ka viss kārtībā, arī tas stūķis, kurā jūs stāvat, braucot māju, nu tad varbūt izdarām to mūsu rituālu. Tie, kas ir korķi, tieši šajā brīdī uz 1-2-3 uztaurējam, 1-2-3 aiziet. Jā, tā nu mēs varam lanāk garā saprast, kurās automašīnās klausās EHR latviešu hit. Vēl labā lieta ir tā, ka rīt pie tevis būs viesi. Kādi? To es tev izstāstīšu vēlāk. Tagad hospitāļielu. Par pogu, lai skan.

Redz, kur tālu nebija jāmeklē radio klausītāji, arī man tas mirklis īsi pirms braucam kopā otrā stundas noslēguma, vēl veseli vienu ir priekšā kopā vadīt kopā, bet ja, par tiem viesiem rīt klājam galdus, pucējamies, iesmaržojamies un esam gatavi uzņemt pulksteni 6 ēteru studijā, pam pam pam pam. Jā, nu tiešām ārkārtīgi kolorītas personības, DJ Elu un Marko Srīvi ir apvienojušies tiešām tādā ļoti jaukā bangerīkā modernā, tagad saka jaunieši, nu un iespējams arī ierindosies uz gada hits balsojumu, bet tas viss ir atkarīgs tikai vienīgi no jums. Kas, ko, kā? Kā tas nākas, ka šie abi joprojām patiesībā ilgus gadus ir ļoti labi draugi un dod dieviņi arī mūžam to saglabāt, nu beidzot ir apvienojušies vienā karstā hitā. Kā tas skan? Noklausamies tagad, nu tad par pārējo parunāsim ar viņiem pašiem jaunu rītu. Tiekamies jaunā stundā. DJ Elu!

0: Jautājumā Ingu Sulmanis un Aigars Vojtišķis. Pārsteigums. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Sijā Valmieras olimpiskais centrs rakstiskā izsolē piedāvās viesnīcas sports hotelu nomas tiesības. 5 gadu nomas līguma sākuma cena noteikta 5900 eiro mēnesī bez PVN. Viesnīca atrodas blakus Valmieras olimpiskajam centram un izsole noslēgsies 31. Jūlijā. Ziņo Leta. Dienesta pārbaudē par mājā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē konstatēti atsevišķi trūkumi Nacionālo bruņoto spēku un citu dienestu rīcībām, taču nevienai amatpersonai disciplināras sots nav piemērots. Aizsardzības ministrija uzdevusi ieviest ieteikumus, lai uzlabotu reaģēšanu, informācijas apmaiņu un sabiedrības informēšanu par gaisa telpas apdraudējumiem. Ziņo Leta. Svētupē aizvadīts otrais vēžošanas čempionāts, kurā piedalījās aptuveni 60 dalībnieku, gandrīz divreiz vairāk nekā pērn. Sacensībās startēja gan pieredzējuši vēžotāji, gan ģimenes ar bērniem. Organizatori norādīja, ka čempionāts palīdz ierobežot invazīvā signāla vēža izplatību, jo vietējā vēža suga Svētupē vairs nav sastopama. Ziņo LTV.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā lielākoties apmācies laiks. Daudzviet gaidāms lietus vietām, galvenokārt valsts dienvidos stipras lietus un arī pērkona negaiss. Austrumu, ziemeļa austrumu vējuši 2 līdz 8, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 17-25 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: zini savējos. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, redz kā, vēl ir vēl vesels mirklis, ko pavadīt mums kopā ar tevi redzījums. Braucam kopā, draugs mīļais. Nu, visu cieņu lūdzu. Un šoreiz gan jums, gan arī man kripatiņas, jo Tomam Baronam ir atvaļinājums, bet kā dzirdams, ētra kloķis un jūsu sabiedrību netaisos ir pamest. Turpinās, ka braucu kopā arī šajā nedēļā no 4 līdz pat 7 katru vakaru. Jā, ir ko stāstīt, ir ko runāt, ja arī tev, kas uz sirds ziņo 2501101 un jāteic, cik labi, ka mēs ar tevi kārtējo nedēļu esam satikušies, vai ne? Interes Busuls, tūlīpat tavos ētra viļņos.
2: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Interes Busulis un tu klausies EHR

Redz pierādījumus pierādījums tam, ka barons nemūd. Jā, pasākumu ārkārtīgi daudz ir bijuši brīvdienās, un par to liecina arī mūsu atrašto pazaudēto mantu birojs. Nē, bet ir labi, jo ārkārtīgi daudz ir nevis par to, ka pazudis, bet par to tieši atrasts. Un tur ir tā foršā fīča Inga Grundāne. Ziņoja, ka ir atrasts telefons teikā. Nu, jāteic, ka tas Redmi, laikam tā viņš saucās firma, tāds gaišs zaļs gan zils. Nu, un draugs mīļais, ja nu akurāt, joprojām es bez trubas un visizmāk piezvanīt nevienam nevari, bet tavs telefons ir atradies un ar Ingu Grundāni var sazināties vai nu Instagramā vai nu Facebookā. Jā, un pa vidam mums ir sabiruši arī mailopiņi dažādi, viskārtībā, visu cīņu saprotam. Bet no tos divnieciņus joprojām mēs nestāstām, jo grūti tos ir noraksturot. Nu un tad noslēgumā šodien vēl viena ziņa, vismaz uz doto brīdi nevarēja nepadalīties. Jevgēņija Doļina ziņo, ka vakar Kaugaros ir nozaudēta mantiņa, kas ir izkritusi no mugursomas. Bērns ļoti pārdzīvo, jo tā bija mīļākā un ļoti liels lūgums atsaukties. Nu tūlī pat es jums pateikšu, kā šī mantiņa izskatās, jūs sapratīsiet, tas ir dalmācietis ar sarkanu cepurī, tā kā no ķepa patruļas patiesībā izskatās. Tā kā, ja nu kāds Kaugaros šo mantiņu ir atradis, šo dalmācieti ir tā kā ugunsdzēsēji tā cepurī sarkanu un arī krekliņu, saka, iespējams, tas tiešām ir no ķepa patruļas, es nemācēšu teikt. Tad lūgums ar Jevgēņiju Doļinu sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25 101 101 EHR Latviešu WhatsApp tālruņa numurs. Ko? Laiks? Turpināt klausīties. Lieliska mūzika. Darām to. Es padodos. Tie ir astronauti.

0: no
1: grupas astronauts.
0: Man ceļš uz mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 6:15.
2: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
4: Gaisā. Tikai šis brīdis.

0: te ir grupa gaisā. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Zini kā, tas cilvēks tāda interesanta parādība. Es, nu, es par sevi radio klausītāju, jo, kā jau es tev vairāk kārt tev steicu, jā, šī ir tā pirmdiena, kurā, tas, zini, tas muguri nedaudz vairāk svīst, bet Liepāja, paldies, tu biji skaista, prāt, vētras konferences bija lielisks, tiešām lielisks pavadīts laiks. Nu, un, nu, rīta vēl mostoties tieši savai mīļotajai teica, ka, nu, klau, nu, viss, nu, tagad gan, nu, tad līdz dzimšanas dienai vairs nekādu pasākumu, jo baigi nogurst, man, kā fiziski tā arī emocionāli. Nu, tad tu saproti, ka Summer Sounds tuvojās. Un lai kā tu pretoties tai vēlmei tur būt, sajust tās sajūtas, satikt klausītājus, redzēt mūziķus un iet uz EHR pārtī, būs baudīt ballīt, nu, nekur jau neliksies. Un tieši tādēļ es gribu teikt, ka tas, ka ja no rīta ir nedaudz grūti, nenozīmē, ka vakarā mēs jau nevaram sākt smaidīt, vai ne? Un tieši tādēļ raidījums brausim kopā ir katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā, jo tas ir tas mirklis, kad cilvēks visvairāk Ja vēl nav sācis, bet tad turpin smaidīt. Ko, nu laiks turpināt ar lielisku mūziku tavā radio uztvērējā, kā vienmēr 25-101-101 ir tas WhatsApp tālruņa numurs, kurā joprojām var sūtīt visas atrastās un pazaudētās lietas vai jebko, kas ir uz sirds. Un āreče, es uztaisu nelielu refrešu. Rekur Leinda mums saka, ka Liepājā bija pamanījusi braucam kopā automašīnu, ar kuru ceļots apkārt Latvijas kontūrai. Ai, Linda, paldies, man arī ārkārtīgi daudz cilvēku Instagramā rakstīja. Jā, jā. Bija. Mūsu Lincoln Kono, mūsu motors Rīga bija Liepājā atkal nu, piekdienas līdz pat svētdienai. Tā kā liels paldies jums par uzņemšanu un atsaucību. Jā, nu ko, turpinām braukt kopā, klausāmies ēkā ar Latviju šīt un tiekamies pēc brīža.

0: Jā, jā.
1: Ejauta viesuls, braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad!

0: turpinājumā Kato automāts. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.

0: braucam kopā.
1: Tu redzi, kā, labi, ka es pateicu tādu nelielu atkāpi par to atrasto pazaudēto manu biroju, un šis beidzot ir stāsts ne par laimi, bet stāsts, kurā ir nevis kaut kas atrasts, bet ir pazaudēts, un mums ir jāsteic palīgām. Iveta Dička ir pazaudējusi melnu makaru dokumentiem uz Ivetas Dička vārda. Iespējams, bērni depo stāvlaukumā vai nokritis no mašīnas jumta posmā depo Tallinas šosei virzienā uz Saulkrastiem. Nu, ja nu kāds ir atrads, ar goda prātu jāatraudzējās, nu tad noteikti ar Ivetu Dičku vajag sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. Jā, ir lieta, ko es tiešām nesaprotu. Es nu pats saskaitīju, cik mēs esam brīvdienu ietvaros saņēmuši gan kaķu, gan suņu sludinājumus, un kopīgais skaits ir 12. Vai ir bijis kāds ārkārtīgs grandios salūts vai pērkons vai negaiss? Jā, nu parasti šādi notiek pēc jaunā gadsvinībām. Jā, bet, draugi, mīļais, tikai es tiešām no sirds atvainojos. Es pats esmu dzīvnieku cilvēku, mums pašiem ir divi kaķi mājās, bet nu, mēs nevaram noraksturot jūsu mīlu līšus. Izmantojiet sociālos tīklus Facebook, Instagram, un, jo tur cilvēks uzreiz varēs vizualizēt un redzēt, kas tad īsti ir jāmeklē, ja nu tiek pamanīts, lai varētu nodot ziņu. Atrasto pazaudēto mantu birojs ir aktīvs 24 stundas diennaktī, tikpat aktīvs kā dziesmas latviešu valodā, jo šeit mēs klausāmies savējos. Kato, automāts ceļo pie jums.

0: latviešu hīti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ritma un Ramona.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā!
1: Re, un te nu arī pienāk tas mirklis, kurā tiešām jācer godā. Es jau minēju pirms brīža vairākas pilsētas vietas Latvijā, jo ārkārtīgi daudz koncertu katras brīvdienas ir, un tas ir forši. Tas nozīmē, ka jums patīk un patiks vēl un brauks un koncertēs vēl, jā. Bet no prāta vētras līdz sadalnētam bijām aizceļojuši, bet redz arī Zeit. Bija fantastisks koncerts, kurā uzstājās grupa Kaut Kaili, un man šķiet, ka nu, viņi ir izteikti ar tādu ārkārtīgi īpašu burvību apveltīt blice, ja tā var teikt. Man šķiet, ka tas ir stilīgi, ka saka blice. Nu, tas nozīmē, ka redzot pēc bildēm un video, cik daudz cilvēku bija šo koncertu, ka nu, liels prieks, ka jūs esat noķēruši arī viņu vilni. Nu tad, tiem, kas vēl nezin, vai tiem, kas zin, patīk un gribās dzirdēt vēl, nu tad lai skan Kaut Kaili te un tagad.

0: Te grupa kaut kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Kas notiek šodien, draugi, radio klausītāji? Ir labi pavadīts brīvdienas, nav kāds pilmēnesis bijis vai kāds Merkura retrogrāds sastājies pret Venēru. Un atkal labi depo berģi mums stāsts ir Andrejs Grigorjevs ziņo, ka viņš ir 18. jūlijā ap pulksten 17.45 pie depo berģi stālokumā atradis atslēgas. Nu, viņš tās ir nodevis klientu apkalpošanas centrā depo berģi. Tā kā, ja nu kāds akurārt vēl joprojām ir bez automašīnas vai bez dzīvokļa vai mājas, jo nav minēts kāds atslēgas, tad droši dodaties uz depo berģi, pie informācijas varēsiet tās saņemt atpakaļ. Fū, tas gan visu šodien, draugi mīļie, bet turpināt sūtīt, ja ir kāda bēda vai līksta, tad noteikti rīt turpināsim jums palīdzēt. Pirmdienā raidījums braucam kopā, Toms Barons un RAP. Mēs esam atpakaļ.

0: Super AP braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā Jānis Šepkevics un Āminata. Tavi viļņi. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi Veikalos.

0: 9 centi. Rimi.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: skauta Elminata. Arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu ko, pietiks trakot, vai ne? Tā viņa mums teica, un tā mēs jūtāmies katru pirmdienu, un vairs nekad, un tad jau trešdienā sāk domāt savādāk, un piekdienā jau mēs esam pie nākamās skatuves. Un tas ir pareizi, draugi mīļie, jo skatuves šajā gadā vēl ir ārkārtīgi daudz, ko tik mēs neesam pieminējuši, gan Gačo un Mesa, Mešparka, Lielā Estrādē, protams, ir gan The Sound Poets, ir Ozols, ir The Gambai koncerts, bet man šķiet, ka viens no tādiem tuvākiem notikumiem, protams, ir Summer Sounds, kas ir neapšaubām arī godā jāceļ. Bet arī Dons Daugavs stadionā iepriecinās ikvienu un vairākus gadus jau pēc kārtas viņam tas lieliski izdodas un tādēļ man jau šķiet, ka šim gadam ir jābūt vēl īpašākām nekā iepriekšējiem. Tieši tādēļ es vēlu jums fantastisku šo pirmdienas vakaru. Mēs ar jums tiekamies rīt 14:00 un līdz stundas beigām no manis pie tevis ceļo Dons ar savu hitu Tūrists un pēc tam Laikasons nav kur iet. Tiekamies rīt!
2: Cik nežēlīgi

0: 4 minūtes.
1: Laika suns nav kur.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā. Sudden Lights. Laikmets.
3: Jauns laikmets pieklīdis pie mazs ieročus un būtās.
4: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.
5: Škoda.
6: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
7: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
8: Dienesta pārbaudē par mājā notikušajiem dronu incidentiem Rēzeknē konstatēti atsevišķi trūkumi Nacionālo bruņoto spēku un citu dienestu rīcībām, taču nevienai amatpersonai disciplinārs sots nav piemērots. Aizsardzības ministrija uzdevusi ieviest ieteikumus, lai uzlabotu reaģēšanu, informācijas apmaiņu un sabiedrības informēšanu par gaisa telpas apdraudējumiem. Ziņo Leta. Latvijas dzelzceļš atteicies būvēt iepriekš solīto koku platformu Inčupas dzelzceļa stacijā Salkrastu novadā. Uzņēmums skaidroja, ka to nav liederīgi darīt pieturas nelielās noslodzes dēļ. Tā vietā plānots izbūvēt jaunu pieturu tuvāk Baltijai kāpai, taču darbi varētu sākties neagrākā 2028. Gadā, ziņo Latvijas radio. Maija beigās Latvijā trūcīgas personas status bija piešķirts vairāk nekā 42 tūkstošiem cilvēku un mēneša laikā šis skaits nemainījās, liecina Labklājības ministrijas dati. Bet vairāk nekā 18 tūkstošiem iedzīvotāju bija maznodrošinātas personas status. Arī tas saglabājās tādā pašā līmenī kā aprīļa beigās, informē Leta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Dziedātāja Marta.
11: Gats sirve no mesa.

šeit tie, kas savējie. Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

0: Reality Show. Turpinājumā Mārta Ritova un Māršals. Tas maina visu.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5 vai Green Motors LV.

0: aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik.
3: Sudrabu sirds.

0: Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: S.Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas

Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Kurs satīns, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļeti slētāk līdz 27. jūlijam ezīšpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hei, es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
3: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
4: Dains.
2: Sveiki, te Lauris Reiniks.
5: Ozols un Jānis Stībelis. Kopā.

astronauti. Agrāk!

Gustavo, dziesma manai pilsētai. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Kā to? Tu sit ārā man korķus.

0: NKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei,

0: pārējie pievienojies!
1: Vēstulēs! Kur?

0: raidījumā Dons Sirdsbals. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

0: mēģinājumā. Rindari, tici man!
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summersound festivālā.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti. Mikseri un Linda Lī.

0: Mēģinājumā The Sound Poets Lavīnas. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
4: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
5: Es esmu Aigars Drāvers no grupas

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gaņš

Savējie. Savējie. Patriša piedaloties sushi takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit. Robežana.

0: 11 un 26 minūtes.
1: Papīra lidmašīnas, kad zvaigzne krīt uz galvas.

0: klausies EHR Latviešu hīti.
1: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Mūd pa pāriem.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks the bass.
0: Zebrene, kultūras slānis.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

προσοχή.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis. Viena.

0: kā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
1: Ei, es esmu Emīlija.
2: Čau, mani sauc Una Daniela.
3: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
4: Tautumeitas. Sadzi

Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Radio

klausies EHR latviešu hiti. Dwayne un Ivo Fomins. Radioaktīvs.

0: kā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa OK.